0: 苦しみを知れば人に優しくできるなんて嘘に振り回されて罪滅ぼしみたいに自分を押し殺しいつも誰かのおかげ自分のせいその方がわかりやすいやって悲しいことを吐き違えたままどうか君だけは笑わないでミチエル儚さこそ美しいなんて君を一目見たならば言えるはずないんだよミチエルただ体中に感じる幸せを恐れてばかりの人たち偉そうに説いてくるんだ愛ならば知っているんだと誰もいないこの部屋で叫びたくなるよ。ミチル、君に出会えた喜びが、ミチル、心いっぱいに満ちていく。
1: Sorry.